Ja, vi skal få mye musikk her, vi vet du. Og det neste vi har på lager her, det jo Plumbo, og der går ting på glid.

Her har vi en gammel svensk slager på lager, og det Anna-Lena Løvgren og Lykkelig av gatan, det vet du. Da vi I 1967.